0: ملتيوش كتشبان وقاو كشاكا صاحب راك هو شن قال لهم له كاعت قاقيخ كرارا ملتيوش يا تشيك نخر كشاكا بنقول كرارا قاسن كي كوتخا صاحب راك انا مقيخ سنتياش قا شاكرا بيخ برك كرارا تتروتشوتش ديغو فرانسيسكو تشيكي والتينا شوكا باكيرو نومرو 9 Pues Jurutsil Kibachka, Nakashik Mokabichochka, Habreka Baile del Torito, Sharski Mopkarika el 23, Cha y Karashin Eika y Virski Kis, en especial Amin Huchampa, Harakanabi Alchkibach, pues Keija Kibija, Shanikatsashke Hu Negrito, Mayordomo, Chka Caporal, Los Vaqueros del 1 al 9, Los Pastorcitos, Harashoch, Shochtrit karan kbitzahoch, baile del torito. Pues han kikota, chistruchuch a Diego Francisco Chiquival Tzina, shubanka participar. Y kara, pues natbiehn kashahba el son, baile del torito, rubnonka Miguel Ángel Tzul, no kashaka tzahabreka urshil mlaka traqich.
1: Este que les gusta mucho.

0: شخنه اترا اشقی
1: اچ ای
2: اشنی
3: اکلا
4: چقا خریخا
5: مخونه چی اخو نقش تی بیغریچ پا مرگس لیمال مخونه چی اخ نگوی ساس کنا مخونه چی اخ شتو قلتا رو چی مشکل اخو نچ نق نیتیر ننار ماگ مشکل اخو نق نکتر تی بیغ نقصاخا قیخ چقا نکتر کوی ساخ خراخی اچ نق اوتستا نگ اتوخ تو اک مخونه قصاخ تا قیخ خراچ نق نوبن کف چوا نکت کونا نکت با چقا نک اتوخ ناوخ کوگن خی ایرف نق نکت کیتا شبخ نیت رخ نخ بیتق آل ملن تقریش نکی کونا نکت کیتا مایون تا اتکالا تا تشتن مایون تا اتکالا تا تلا شخنیق بانیک اقت نمت نخ کونا نق چخیخی نخ کونا نق لقوغ نقی نخ ورقان ساخو تسلخ کسلی مال قشین چق کن خلال خبر خونا اوخ نیتخ رمال عدیسا موندو رنوادو چقا رمال خبر رادیو انتخنا نسمخا رمال نیتخ خون او تسلخ خستیسیا چقا نقچ نخ کولا کی اترخ ایفناق چقا خونت نمت خونام کی ایخ کل شیک کن خلال
6: Incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
7: Este dolor de muela no me deja comer.
8: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
9: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.
10: Shashipa Electra, Navir Nich Ustak Nichinu Panga Wachoch, Di Eje Belkip Anikil, Yalan Utz Kajel, Chuka Kajnek Kajel, Kalo Umpa Electra.